0: ba minua bema wudi shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru eda wabra bo so se wa mompa ya mana memo anokwa wadi mpempem huam me jidie se wo ma wa modie bia emem enu nti efiada wei wo beba adanse die report so in fancy now we recognize the cosables so edi wanim amaye bompa ye na wo shebre bia ra obonefo no awia no wo nsa ebeka se die jabes ensa e kanidie ayanwre nonkunu
1: ebnada ne

0: ba minua bema wo de shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru eda wa bra bo so se wa mompa ya mana memo anokwa wo din pempem huam me jidie se wo ma ho mo die bia emem enu nti efia da wei wo beba adanse die bepo ni so in fancy now my revenue is stable so edi wanim ama ya bompa ye na wo shebre bia ra obonefo no awia no wo nsa ebeka se die jabes ensa e kan die eya nyumre nonkunu
1: ebinada ne ya wada anokwa no wotwe ye ayarisa ojie ne kwambu empempem so kwasiada no ndu so ye mpa ebo kwasiada
0: enche kra na june busumi akona wie ye sedia kodana no oda elizabeth yefunu mu ti mary nka o kenya ne ho no wisira no ebe kenya no wani be hu unsa ebe som na wano so edibi na obedia dance chenchenchi ashe christo di enu nyama june nie
1: mapafonie a dance ye chenchenchi ni
0: mayenshia na obeyenshira ama na bradwene enentia sie so I believe for God.